0: Słuchacie RMF Hip Hop. Najlepsze bity na rmfon.pl.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Hit Banger.